سقال کوم نه شبری کزل اسی کو کو چکلک سلی کو کو بونا دلی کو چین اوانان چوکو روینگلی ماریم با پانک نچال رکلال کوتان اوانان ایلا بالا نکوان یو کو چی سکونگا خوری کنی ماریم با سلودو دیزدی اوستین تکساس می کمپلاسی کن کوبان جا لو پاسامو می استیماو اوانان کوکان اخوی بین پروویچو گراسیاس اونا موسیکا ریو پولو چک اوانان که که اون مات کوشلک اوانان کبی ساندرا بیاه